လေယနေ့မလကတိပောရှလာကလာတဝေအော်လောတိဖာချခိမိုင်ချတိယုံမေရဂဖောနလေအောဂပိလာချေဝေတေကလေးလေကကြမေတော်မေချေစာကြောစာလေဟာလေဒောစာပီအဘူကြမေ